Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt Zelovec, Austrija.

Pozdrav i dobro veče, Zlata Bajramović. Pozdrav i naše Feridi Bajramović, Sarajevo.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora u taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt 0463 51 51 51. U ponudbi 30 novih automobila, taksi vozila sa 7 sjedala i taksi vozila sa 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

A mi idemo naprijed s našim programom. I Meho Hrštić i pjesma Svako živi kako zna i umije. Meho Hrštić.

I da pozdravimo naše generalne sponzore naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51, 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi Klagenfurt Austrija.

I večeras muzička želja za Milana Bijeljina. Bora Reljača, ti si mene već zaboravila.

I večeras Milanče Radosavljević i hit pjesma Tuđa žena, tuđa sreća. Milanče Radosavljević.

I večeras, Sinan Sakić i pjesma Budi moja da te čuvam. Za Adnana, Salzburg, Austrija.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija. 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51. Taxivozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

I u programu večeras Nihad Alibegović. Nigdje zore, ni bijela dana. Nihad Alibegović. Dado muzik Bihać. A Bihaćki festival.

A naš program možete pratiti i putem interneta. Radio Agora 105.5 live. I bit ćete sa nama uživo. Sve do 24 sata.

mi idemo dalje s našim programom. Ej, pjesma od Ivčeta, Nije moje srce kamen. Na Talasima Radio Agora, Austrija.

Munir Ćoravić. E, hit pjesma Obriši suze na talasima Radio Agora Austrija.

Jer teraz sam Mitar Milić za Miladina Janja Bijeljina. Okrenit ću drugu stranu, Mitar Milić.

Jo, če razpeva neme raklije. Za našega mehu, ravne na Koroškem, Slovenija. Opet ću se ženiti. Raspjevane Meraklije.

Savan Šaulić, Zanena Beč, Vijena, Austrija. Tri sina junaka, Savan Šaulić, Zanena Beč, Vijena, Austrija.

Nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. 0463-51-5151 in der Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich 0463-51-51-51. Taxi-Vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-51-51-51. Želimo srećnu vožnju.

i pozdrav za našega Zugdiju Seferagića, Zugija Šturlići i Casin.

Bijelu skrajnoća, stvar od zahaljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoj mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, pomano će stvorena, ljubav da se desi, ako želiš to, napravoj si adresi, for you.

I nova pjesma Emina, Mohamed Mujkanović. I pozdrav za sve Emine širom svijeta.

Željeli ste, slušajte Šerif Kunjević. Gledam sliku sa ludote žene.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Sudom uživo. Ej, pjesma Ibrahim Jukan. Poletila šarka ptica.

Pozdrav i dobroveče Adnan Šindra. Dizelov, Njemačka. Pozdrav za našega Adnana. I sve naše prijatelje širom Njemačke koji prate naš program večeras uživo. Iz studija Radio Agora i vašeg DJ Marija Austrija.

I pozdrav za našega slušatelja i gledatelja. Iz je ta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju i prijatelje u Cazinu.

Aj pozdrav za našega Seju Brajlovića. Brajlović restoran. I pozdrav za naša dva brata taksista Muhameda i Sulju, Iliđa Sarajevo. I pozdrav za naše sarajevske sponzore. Pekara Dva Goluba i Liđa Sarajevo. Ćevabđenica Fresh. I Liđa Sarajevo. A tu su i Hotel Oranđe, Mala i Liđa. Mala Aleja. Sarajevo. I pozdrav za naše sponzore. Pekara Dan i Noć, Bulevar Džemala Bjedića, Sarajevo. I pozdrav za sve naše Sarajlije drage. Oji, prate naš program večeras uživo. Na talasima Radio Agora.

još uvijek smo sa vama. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0043 463 4186

Za pozive primamo Ivan Austrije 0043 463 418 666 66. Želite koga pozdraviti? Ili čuti vašu voljenu pjesmu? Pozovite 0463 418 666 666.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Rijeko, Bosno.

Još uvijek smo sa vama. Vaše muzičke želje svake subote uživo. Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 i putem interneta Radio Agora 105.5 live i Facebook, a naravno i TikTok.

Još jedna pjesma od Sabaha. Pa sve do Akšama. I naša Hasi Bagić. Pjesma vaše i naše mladosti. Večeras na talasima Radio Agora.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj. Tako i ova naša emisija večeras se približava kraju. A sve neispunjene muzičke želje koje nismo uspjeli objaviti večeras bit će u sljedećim emisijama. I naš program možete pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 Live. Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji prate naš program uživo i putem interneta.